جورجيو موردر وفيلوكي فو بيزي 100.2 فيران هوسيكا في الجود سونج ديك البيت تاعها ما نعرفش كيف مش بحالي انت ينقلي مياك فو بيزي 100.2 الجيما ويرل اوف سيناريس بريسلي بحال السواهين اللانش ادا جي ديت اش جنوين امنتك ما نعرفش عندي ابتتني اكل ينحسب هينا Tant, like, madnix fi żmien il-cavemen, sort of, we need to survive u speċi l-insibu, sort of, kooperazzjoni, l-lum we are spoiled for choice. Allura niġi f-moment fejnejt, asnaf xandi abtit, nikol għandi l-ġuħi, ma nafx xandi abtit, nasab ħafna tiġi l-omek. Allura deċidejt, et dan il-grupp li jmiss, ħanna rana għara. She, what's their favorite food, ek forsi nħuna għadeja. Dan il-grupp bħalissa ġifiri huma wieħed mill-favoriti tiegħi li qed nieħu gost indoq ħafna huma The Script. Wieħed mill-membri Danny apparently jħobb ħafna Danish Codel. I don't know. Anyway, bażikament din hija tip ta' stew tal-patata u tal-tett. Wieħed okay. Et vera ġifiri tgħid bħalissa sħana sewwa. Imma xi kultant ikolli jabti ċaġa tal-imar, fa ġas niklu taħt lejsi fil-każ. Kieku jekk nagħmel bil-patata. U tal-tzett tal-Malti tal-istju. Naħseb jien vera tiġi tajba. U tafx nżidilha kieku wkoll. I'm gonna make my own type of recipe naħseb bacon. X'raqta eżisti di u ma nafx. Anyway, ħaniprova issa jekk mhux issa forsi nipprova l-lejla inġej il-familti jkunu guinea pigs tiegħi narek ma toġobhomx bin-sikken. U le weja, kif jista' jkun ma toġbokx patata, tzaltet tal-Malti u bacon. Come on. You can't go wrong. Anyway, I'm going to go to the